0: quay sing a miu con mừng xin nan dám mấy bên a hình quay cắm tay
1: ông quay sing a miu con mừng xin nan dám mấy bên a hình quay cắm tay.

0: ngoạc thoát khảo cứu xiển liếu.
1: Cây bế phế ngoạc thoát khảo cứu xiển liếu.
2: Vì đó họ tăng lại dữ liệu xa. Giờ đó ai hiện tăng khai khảo một bọc đây. Hấu thì tăng khai hơ tăng lại đây để đặt đi.
3: Xi Jinping cả tấn về đi gàn để thảm. Bọc khấn thần liên hộ bư trên bào. Bận diện nàn, hệ đi đa gàn bói trông chiều bói câu chuyện cụ bận. Sống hấp bì đoàn, xì dừng biệt đạ, mà bận diện nàn để ên. Phải gàn phản sang hốn khiến quái tăng bản diện nàn sớn. Mơ sáng hình bài 6-6 bì. Chớ hết đây đi bạc hờ năn, bông bọc hoặc máu. Viễn dị xì, hết đế đa càn cụ bần. Hào bì đoàn, chớ cả chiên rủ để yên năn, xén chờ chống chờ sớ. Cốn cả nái bứ bóng càn đây đi, tăng cốn cắt biển giả bóng càn xếp hạ cô đàn, châu phết hạp, cả công trạng sâu dần, viễn mơn máu, bóng càn soạn đáy. Tân hào, xăm hết đi khổn tăng đà thá phây, ăn bảo xì xê nào. Tấn trồng cổ, tăng tấn bê đi cản, xăm hôm hệt hôm quang, má quang can khổng cú, mí mèo. Dám đây trả hấp thoảm, khó sạch tăng bơ trở đây. Một lần câu đây xáo hộp vắn càng vắn. Chú xì đỡ tấn ca hào xì diện phiên, cả tấn bê đi cản để thảm. Hoàng biển bó khấn thần, viễn hồ bơ chiền bào. Tối chóm à choang, kháo bòi trả vắn bói trồng chiều tăng cô chuyện đàn. Dân nan sấn tì lạc. Khao giờ vắn bói trồng chiều, cốn tỷ hấn, hắc hỏm dụ tơ cằn. Vắn bói cô chỉnh, cốn nải trống trống sơ sơ, đổ quang can, biếu mít tí biệt à biếu. Hơi cốn bấng đai đoàn đi, ổn chơ cốn bấng đăn. Má quang can, biếu mít tí biệt đăn, hộp bạc 25 phần. Quang can biếu hơi cốn bấng đai đoàn đi đăn, bạc 80 phần. Má trống hạp, bì đoàn, xì dành biệt đạ. Má bấng diên đan để yên thoang tiểu. Dù phải ba chết tôi đỡ cả xa đây, dân nan sấn quang tiền ọc, biển giả má sáo bừng, má thính quán, phóng cốn để ên, sáng ba ứng hết đây đi, đổ hạp bét, quang bê. Dù lỡ trầu đỡ vến xịp hộp oang, quang hết biếu a ma khảm, ứng quang hết xì biếu đăn. Vùng này, phải can phản sang hốn khiến quái tăng bản dân nan sấn, mơ sáng hình bài 6-6 bì, chớ hết đây đi bạc hơn. Ít đáng phải can chữ dạo dê quang cả nơi đi sao hơn. Phủ dê quang cả nơi đi sao hơn. Phải can cắt biển giả bờ quang can sao hơn. Thiệt hạp cốn quang can nơi lắm sao hơn năn, bông pha hoặc bao. Đúc phải bạ, ứng tí đai má miệng tuổi. Viếng khổn minh, mí xì xếp xì hơn. Chu trình mí xếp ha hơn. Dì xì mí xếp hơn. Không khô mí câu hơn. Chu sông mí hộp hơn. Vân san xỉ hấn, báo san xỉ hấn, tà lý, giao thông, lì giang, hệt phở hệt bắn, mỹ soạn hấn, tì trình, đinh trang, lì oang, mỹ lì hấn. Vòng này, công trạng sô dàn viếng bấng báo, dù không phật dư yê trồng sô viếng bấng báo, bọn hệt đa can tị sang tàu thố. Dù lỡ băng bọn hệt đàn, ao lái đạc bát, phết hấp bố soạn đàn, bắn pha hở. Cốn cắt đáy mứ, quang can đây đi, tăng xả là cắt biển giả, quang can xếp hạ cô đàn. Đã đây, mí chêm cốn cắt quang can, đã tấn, ảnh hợp bốn má Phật dân, cô chữ, tống chôn dị. Cốn cắt quang can diễn nan sơn, ảnh hợp bốn má Phật dân, cô chữ chẳng cô dông năn, giờ đây. Chóm nặng đầy hụ, công chẳng sâu dẻn viên bấm báo, tia đạc quang can xoán, phải bạ, dù đỡ hiến sáng năn. Má khoác bọc giọt lại. Hết khừng ngấn khừng khắm giờ đây. Khang hết khang xoán. Hơi cô vực tắng lại. Vực ọc bái à. Bố mi oan cả bọn càn. Hơi xa lạ trang bay. Má thần không vực. Xoán cô vực tắng lại. Quáp hơi càn phản sang viên bấng báo. Ứng khoạp đen ăn bí tỉ việc đàn. Xén khác bể má. Sẵn xoán lấm lá ọc. Cốn cắt cốn cả. Lám chẳng đây. Xin giải chôn, trang tổ xiang, linh xiang chi tì viếng linh chàng, mạc phệt ăn rồng tứ, đỡ phải cán chạc đàn, đầy biệt ao. Mơ sẵn hiến bài 6-6 tì, tăng bàn, mạc phệt ăn tứ đỡ phải cán chạc đàn, biệt đây sẵn bạc tốn.

Bắc An đang đi mù đây. Tí trang sâu đây sổ. Nắm xí xóm khẩn xóm vàng đài đàn. Văn bói cô chỉnh xăm tí phèo máu. Tấn hào. Xăm tớ bói hô đà thá phái. Hơi con bấn đây ngài chờ. Xí đà thá phái bày khâu hoa gạo. Bờ đần câu đây sáu biệt văn. Khổn tăng đà thá phái. Anh nốc bơ chín cả thằng xiang cáng. Tòa sông an cả thằng sang chiều. Đốc xí an cả thằng chông chỉnh. Đoạ xì an cả thằng an khang. Đốc yì chàng cả thằng xỉn san. Khá ơ bìn cả thằng yì chở năn. Xăm nay tế bỏi hô đà thá phái ao. Khốn tăng đà thá phái. Anh chớ xên mở. Tế bỏi hô thiên mà đây. Mí chêm hoa bơ. Tông bơ. Xì bơ. Hoa trông. Ẩn bấn đồng xì bạ. Mí oang tế làm đại. Hoa cao theo. Tổ thần. Đến câu đây sáu biệt văn. Rồi lỡ bằng hết, ai chứ, mình cú vụ ra diễn hội, bờ sẵn hình bài sáu hộp bì đàn, phóng hết tấn trồng cổ, giảm đây đặc bạc khám, bạc sụp cao lãng, đặc bạc gần xì xếp biệt đáng, đặc bạc toán xám xếp biệt đáng, tăng lộn, giảm đây đặc bạc sóng bạc bài biệt đáng, bên phóng tại biểu thoan, giảm đây đặc bạc đắm xếp bẩn đàn. Kháu giám tấn về địa cản. Bờ đơn cao đây 67 văn, hố lỡ bia đà lì, 25 mặt đê tân. Mí miếu xoáng tô, ăn phổ chư phiên phiên tăng phu xoáng. Ăn bên, chân tu tả sông bào, phan du yên chiều chi tỷ, đống lá lê ngọc bá đân. Cả thần sơn u yên, giả thơ lan tả tấn bê đi cản ao. Tấn chống cô, tăng tấn bê đi cản. Tế hôm gần bá hôm cú, mí miếu. Xóm nặng tấn chống cô. Tăng tấn bê đi cản khắp án. Mí miếu sóng tổ đây. Tí dù giả thơ lan tả tổng hư gian. Quang dù xếp bì. Chìm cây tăng khai đê bên khảo sát tăng mở. Bên sáng sáng tăng khai.

Hình tua tan đại pin cầu có mớn kẹo núi đen. Tan có mà biến cầm cầu mà lâu vậy. Hư đại hắc xa đổi bá mày, hư mớn đắng đói ngừng, hư mớn đắng đói khẩm. Phẳng tò mê tô xiên có mày xiên lầm là tít phải. Xiên phẳng hồi ta tàng xiên mòn bú pha. Bà điều, hít con hẳng khát vậy, hư đại hắc xa xét nòi là xét giấy tố lì. Yon bơ hít con đi. Này tăng hắc xá đổi đúng ná là xét ba. Báo nô yát khẩu bá mày có ba ná dư bơn. Hầu tăng lái hử đại hắc xá mày bàn lầm là xét mòn. Hử măn nằm chính chi lái khăn.

à, quê phân cầm khắp, hắc xá bả mày, ăn à xiang mừng là bè à khắp, bố ôn màn bảo bí năn. Chà và hít con đi bởi hẹn tăng bình cầu, Xi Jinping tố tàn đại bình cầu có mến kẹo nổi đen, tàn có mà biến cầm cầu mà lâu vậy. Hư đại hắc xá đổi bả mày, hư mến đắng đói ngừng, hư mến đắng đói khẩm. Phang to mê tô xiên có mày xiên làm là tít phải. Xiên phang hồi ta tàng xiên môn bú pha. Mà điều, hít con hẳn khát vầy, hư đại hắc xá xét nòi là xét giấy tố lì. Yon bơ hít con đi, này tăng hắc xá đổi đúng ná là xét ba. Báo nô yát khẩu bá mày có ba nát dư bơn. Hầu tàng lái hư đại hắc xá mày